0: শ্রোতা বন্ধু, শুনলে শ্রী জগন্নাথ ভজন আপনার কার্যক্রম শুনেছেন আকাশবাণী পুরী কেন্দ্রর স্টুডিও ঘড়িতে। সময় বর্তমান রাতে 11টা বাজিয়া যাচ্ছে। শুণত হিন্দি এবং পরে পরে ইংরাজীর সংবাদ আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রর কিছুক্ষণ মধ্যে।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সর ফিরোজি। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में